simu nessa baba white na mi ameso yetu mi mamu so sweet na mi so white onya kopa pebo ni media nessa maya ni etu ni

se wo fata se wo ji aye yi obi peja me nsa wo soro na me nhye ewradie se wo se wo se wo ke kam hu a atampo re riasie au tie tie tie tie and you may or how be a doubt to be an anchor, so we be a becono, or how the becoto, Missy, or how be a doubt to no answer, I will be a becono, or how the becoto, who are my young sir. And you may woo fata, sir, woo, aye. Wopata sa wuji ena Wurade wuji ena si Sa wuki ka uwa Matampu nina Wama ya unu se Enyumre waku ya wuko Tio wati tio nipetani se Radia Maya unu se wano akono ya neko wamaya unu se wakono ya neko Radia Maya unu se wano akono Fata sa woji Enti enumre wosi man sentreni Eni sa empire Empire bia wopo ne wradintie o